0: Redana Barkum Delisin Tatung Kondinian Kantopuzuk, Kapitan Dukun, Nazi Topundu, Kapitan Lenzil. Ya Topodimo.
1: Terutasha, Demona.
0: Demo.
1: Hello, Chester Jagalos Gorilla.
0: Ya Red Sitin Jagatiran, Yamachala Karasakunu, Malas Ruo.
1: Oh, ya. Malata Tacho Soira Likun Soso Lishamana Yuma. Lipo de tondo cheto katagal gulak sikani.
0: Re tamni?
1: Tamni ta gezda nambayan sikani yan. De dora gal han ka samchura de seta ga tashi namjen ga sikani yan.
0: Re?
1: Tanji mo na de ka doji cheto min eman chong mo chi maktanga.
0: Dorji cheptin gu tsumun bura zhe.
1: Ale.
0: Ya kab jimilis na kod gila go di mo.
1: Ya di mo.